0: اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Habis, kita beli lagi. Ya,
0: ya